da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Ricepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Liberanos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Etsi agnus Dei, etsi qui tolle peccata mundi, beati qui accenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, vrintum sutertum meum, sed tantum dipergo, et sanabitum anima mea.